0: Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: A, koja dva tipa ovdje imate, vi nemate pojma.
1: Dva tipa, da, imate bukvalno dva tipa ljudi. Imate.
2: Ja fresh dolazim, već pričam ujutru.
1: To je dobro ovo i ono i kako je dobro, ja sam poznala dobro, bre.
2: Da, stani.
1: Stani.
2: Pitanje je koje nas razlikuje, koje je Isidor?
1: Ko je koliko spavao? Eto, ko je kad legao da spava? Evo, meni suze oči ovdje peku me od ovih reflektora. Pape, reci ljudima kad si legao da spavaš, ajde.
2: U 8:10.
1: Znači uveče, ono, 8 sati uveče lego spavao.
2: Da, i ne znam kako se to desilo, nikad se nije desilo, bukvalno još malo pa 12 sati sam spavao, što je nerealno, pun sam energije.
1: Strašno.
2: Baš dobro, Isi je legla u 1, pola 2.
1: Oko 1. Evo, da ne preterujemo, legla sam u pola 1, zaspala sam verovatno oko 1, zevam, izvinite. Ono, klasika, nije meni to ništa strašno, ono, klasika standardica, ali pap mi nije jasno.
2: Ne znam da je vidite facu, ako neko koji gleda na TV u ovo, na MTS Kablovskoj, facu da je vidite.
1: Ne mogu da otvorim oči, oči, zato što ona... mi je užasno krema u oči. Da.
2: Dobro, ništa, eto, dvoje, koji ste vi tip, to me zanima, da li ste više pap tip koji u fuzonu je, osao sam spavao, mogu bi da trčim maraton, ili ste isti tip, ono, ne dire me do trojke.
1: Jeste, da, ne dire me do trojke, sigurno vas ima više.
2: Da, sigurno. Jack Jones, Whistle.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Za

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: and brown eyes.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Vaš savršen odmor.

0: Ljuza. Sve što mi prolazi ova 2-3 dana po glavi je ima grijanje.
1: Jo, jeste, da, jeste.
0: Počelo grejanje, a?
1: Počelo je grejanje, ja sam to primijetila jer se ne smrzavam toliko ujutru. Znači, ono, jedno vrijeme kad je bilo hladno, ustanem ujutru, tresem se, znači nije mi dobro, da. Treba mi 3 sata posle toga da se ugrem, ali ovaj, sad su malo topli radijatori i onako je krenulo je grejanje, što mi onako prija baš.
0: Milina, i baš, nisu ni onoliko vreli, ono kad krene baš da. Zima, pa ne smiješ ni da staviš ruku, nego onako
1: savršeno
0: pa
1: topli.
0: Man, staviš da. I ručicu ako nasloniš, nalektiš, ako ti pored tu nešto.
1: Znate što ja radim, pošto je hladno ujutru, sa tim radijatorima, ja stavim ovako jaknu preko radijatora
0: da.
1: Dok se spremam, perem zube, umivam, ostalo da se greje jakna. I onda obučem vrelu jaknu i izađem napolje. Ljudi, to mi je životni hek iz moje osnovne škole.
0: A, bravo, znaš što ja radim, ja uzim pomoranđu, pa ovako od kore, mandarine i pomoranđe stavim da mi miriš.
1: Kakva si domaćica, moja slabice.
0: Dive into the ocean.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
2: 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Šta kaže sat?
3: Minut do 8, bar na mom satu, tačan kao BPM?
2: Da, tačan je kao BPM, samo razmišljam, jel poznate ljude koji na desnoj ruci nose sat?
3: Iskreno ne.
2: Ja sam i znam ih par.
3: Pa dobro, kao više im odgovara.
2: Pa ne, kao gasiraju se iz kontra neki.
3: Pa zamislim, dobro, okej. Okay.
2: Bolesnici.
3: Bolesnici.
2: BTS.
3: Prevelika osuda.
2: Jeste, stvarno su pretarali.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS. Tvoj svet.
6: Politički marketing.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odlažno srpski! Odlažno
8: srpski! Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: E, dobro, što se tiče sporta, pa Zvezda gostuje kod Lugana u prvom kolu te ligaške faze Lige konferencije. To je od 15 do 19 večeras fudbal, to pratimo, a što se tiče basketa, Partizan eto, piči u Istanbul 15 do 8, gostuju Feneru i šesto kolo Evroligi, to će biti zanimljivo, tako da večiti imate šta da gledate, a ostali, ako vam negotivite ovo, sportske.net, pa detaljno nađite šta god vam je volja.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: E, ajde si igramo malo, može?
1: Ajde, ja sam uvijek da si igramo, čega?
0: Dobro jutrenje dileme.
1: Može.
0: Ja vam dam dve opcije, vi ovaj, birate jednu od te dve i tako tri puta, može?
1: Može, ajde, daj.
0: Ajde, moderno ili tradicionalno?
1: A, sve se više vraćam na tradicionalno, moram priznati.
0: Tradicionalno je sada moderno.
1: Da,
0: kapiraš?
1: Da. Da, tradicionalno biram.
0: Jeste, lepše izgleda, više boja i slično. Idemo dalje, partner koji
1: više uvijek... boja, ja sam mislila i na život i sve, kad ja bi se sad na selo preselila.
0: A to mislim više boja, ovo moderno je sve nekako jednobojno, ne znam. Partner koji uvijek zaboravlja godišnjice.
1: Aha.
0: Ili partner koji uvijek zaboravlja ključeve.
1: A godišnjice?
0: Više birate godišnjice.
1: Ma godišnjice, zaboravim je i ja, bolje nego ključeve da zaboravlja svaki put, treba me zove 100 puta dnevno, zaboravio yes. ključeve, zaboravio ključeve.
0: Jeste, realno je bolje jednom godišnje, zaboravio baš slobodno. Me briga, da računaš na yes. to, možda ga ti podsjetiš i to je to, a ovo ključeve.
1: Dobre.
0: Da. E, sad gledajte ovo. Partner koji je ekstra emotivan.
1: Da.
0: Ono... Ili da. Koji je hladan kao stena.
1: Ono, ne može da ništa.
0: Nema šanse, znači nula.
1: Au, ovo je baš nezahvalno pitanje.
0: Jeste.
1: Dobro, ne bih baš volao da tešim stalno nekoga.
0: Da, ali, s druge strane, ovo je hladan kao stena što se tiče ovog odnosa, i on nekako, a ovo je emotivan.
1: Da, ali ti iz tog hladnog odnosa, strast. Bar u pogledu možeš nešto da provališ, pa nema. Kao možeš da ga razumeš.
0: Nema
1: stena. Dobro, bolje nego da mi plače, ne mogu, ja sam već tako emotivno, plačljiva sam.
0: Da, eto, ja biram partnera koji je emotivan, ekstra emotivan, jer eto, ta žene ekstra emotivne su simpe.
1: Dobro, ajde, okej. Okay.
0: Hladne su baš zezvote. Ne znam šta ti smera, onako gledate i ufuzonu.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
4: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: vesti. TDI Radija.
1: Sezona grejanja počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je Vanja Vukić, direktor Beogradske elektrane, podsjetivši da 61. grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Prethodnih dana sa više adresa prištinskih centralnih institucija upućen je zahtev za obnovu strateškog dijaloga. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je nacionalna aviokompanija. Zbog poplava širom najvećeg grada u Turskoj, vlasti u Istanbulu zatvorile su škole i apelovali na građane da ostanu kod kuće. Fudbaleri Crvene zvezde od 18.45 gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana od 19.45 gostuju u Fenerbahčeu u 6. kolu Evrolige.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pre podne oblačno, ali suvo, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, temperatura od 14 do 19 stepeni.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E, tačno je 9 sati i 1 minut. Čuli smo vesti i to je nekako uvijek malo ozbiljnija tema. Tako da vraćamo se na muziku i na To Black, Waves of Love.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex. Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Lili. Lili, kako lepo ime.
1: Lili, preslatko, imala sam kanarinca, zvao se Lili.
0: Lili Marlen.
1: I bio je da ljubičast.
0: Bili li ti rekla neku statistiku?
1: Bili li bi, bih,
0: ajde.
1: Ja bih, ti bi.
0: Bili li, ajde, da.
1: Ajde, ide statistika, ovog jutra glasi, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu. Ajde, šta? Šta?
0: Nešto sam se zagasio.
1: Nikada ne uradi u kupatilu, 14% žena,
0: ono,
1: šta?
0: Nas, ono kao... kupatilo, ono muž i žena ovako, pa i ovako.
1: Aha, to nikada ne uradu u kupatilo.
0: Pa recimo, ne znam, to mi palo na pamet.
1: Dobro, tebi fali ti.
0: Šta drugo, nikada ne idu na veliku nuždu, šta, u stvari, mada to i ne radite vi.
1: Ma mi to ne radimo svakako, da. Ali nije ti tačan odgovor, pape, baš ti ovog jutra mi se ne sviđa tvoj primjer. Uglavnom imaš dobre primere. Ljudi, ajde vi pišite na Viber, na 069-3089-399, šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilo.
0: Ja sam mi išao na najlogičnije, ali dobro.
1: Najlogičnije. I've seen the sun.

0: Selena Gomez je u mraku, što znači da je neko isključio svetlo u WC.
1: Misliš?
0: U WC-u, da.
1: Joj, jeste radili to ono kad ste bili mali, kao nekog od društva, ono gurnete pa kao zatvorite vrate, ugasite svetlo i umrište?
0: Ne, ja to i dan danas radim. Prođe mi kad je neko u WC-u samo isključi, mi samo čujemo, aaa, vlazetlo!
1: Da.
0: Okej.
1: Da, ovo je vezano za statistiku, jer sam pitala malo pre, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu.
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399, šta to ne radimo u kupatilu?
1: Evo, kaže Marko, ne suši kosu.
0: Dobro.
1: Dobro, da, možda suši na nekom drugom mjestu, na primjer, u dnevno i negde drugo, dobro, okej.
0: Šta kaže Siki?
1: Evo, kaže Siki, 14% žena nikada u kupatilu ne pije kafu uz cigaretu. Pozdrav iz Nemačke.
0: To mi je okej, odgovor, jer stvarno kao ne ide da duvaniš tu, ima ono ventilacija, ali nije to.
1: Dobro, evo kaže, ne skraćuju nokte u WC-u.
0: Ili skraćuju nokte.
1: Da šta nikada ne uradi?
0: A, da, ne skraćuju nokte, da, izvinjavam se. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde da vidimo dalje, kaže, đarama ne spuštaju dasku koja je ostala podignuta pre njihovog dolaska.
0: To, ili ne podižu dasku, u stvari, kad završe. Treba žene da podižu dasku.
1: Ma treba sve mi da radimo, što naravno sve mi treba da radimo, apsolutno. Da, mi treba da podignemo da mi posle ne bi čistila, jer vi nikad nećete to očistiti.
0: Kako je gađa ovo,
1: teo. Kako me nervira.
0: Znači, ja sam ubeđenja, treba bude podignuta daska, ona
1: jeste,
0: da bude spuštana.
1: Ma da, bre, i kad ulaziš u kuću, crveni tepih pre nego što uđeš da ti stavim.
0: Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je pogodio Kostom, a kaže da 14% žena nikada u kupatilu ne koristi telefon.
0: Opa, pa dobro, lepo.
1: Da, zašto da, to je to.
0: Čitaju šta ima od proizvoda ono iza.
1: Da.
0: Od čega je sastavljeno.
1: Deklaraciju.
0: Da, deklaracija.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.
1: Dobro, četvrtak.
2: Četvrtak, sutra petak, jao.
1: 15. oktombar.
2: Oktombar,
1: tako, jest. Tako je moj brat govorio, oktombar, kad je bio mali, da. Dobro, krenulo grejanje danas, znači bit će toplo, bit će ošuškano, gledat će se filmovi, kulirat će se gajbi, bit će milinica.
2: Jeste, ovo je vaš znak da otkažete sve planove.
1: Normalno.
2: I za vikend, i danas, i sutra, i okolo narednih mjesec dana.
1: Samo ne otkazujte jutarnji koji je sutra od 7 ponovo. Ljubimo vas,
2: tako
1: čao.
2: Tako je. Mua.
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja. I ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:06 minuta.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Pa ima li važnije vesti od jutros osim to da su nam popustili radijatore? Sad lepo da uplovimo u ove malo hladnije dane. Režim grejanja inače razlikuje se od grada do grada jer se na lokalu donose odluke o uslovima snabdevanja toplotnom energijom. Eto tako stručno kažu ovi iz Toplana Srbije. Grejni dan traje od 6 ujutro do 9 uveče, a recimo u Beogradu i većim gradovima do 10 uveče. Vikendom, praznicima grejanje je sat kasnije od 7 startuje, a ako se dese ono ekstremno niske temperature, onda se grejemo ceo dan. E pa do tog celodnevnog imamo još dosta. Sunce je danas lepo, ovo miholjsko leto traje do 19 neka maksimalna. Nije loše, dobro vama jutro, nekome uveliko dan. U kakvom ste raspoloženju ovog četvrtka? Ako treba malo da se pogura, tu su naravno samo hitovi. Mi startujemo još jedan ritam dana, dobrodošlicu želim svima vama koji ste nam se možda baš sad pridružili. Pojačite zvuk, obrad vam pravi društvo, tu je Mizmo i The Sun Is Up.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
9: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
10: Politički marketing.
11: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Gledali se košarka, Partizan gostuje Fenerbahčeu danas u šestom kolu Evrolige i utakmica koja dolazi onako u važnom trenutku za beogradski tim. Posle odličnog početka sezone, tri uzastopne pobede, crno-beli su vezali dva poraza, sad ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom ovom takmičenju. Partizan je sezonu otvorio pobedom nad Olimpijom iz Milana, potom je bio bolji od Pariza, tu su bili na gostovanju, onda je bio trijumf protiv Bajerna u Minhenu, posle neizvesne završnice koje je pratio bilo je 86-84, a kad je reč o međusobnim susretima Partizana i Fenerbahčea, novija istorija ide ipak u prilog turskom timu. Na poslednjih šest evroligaških utakmica Fenerbahče je slavio 4 puta, Partizan 2. E pa ispratit ćemo da to bude i neka treća pobeda, ajde, da utakmica se igra u 19 sati i 45 minuta.

Vozača jeste da li pre prvog dana novembra može biti možda neka kazna ako se na putevima pojave poledica ili sneg dok su na vozilu još uvek letnji pneumatici. Kažu nadležni da je od 1. novembra zimska oprema zakonski obavezna, a pre tog datuma vozači ne treba da strahuju od pisanja kazni za prelazak na zimske gume. Međutim, dodaju da je ključna stvar naravno lična odgovornost, jer letnja guma usled niskih temperatura, snega gubi elastičnost i prijajanje za podlogu, čime se eto može ugroziti bezbednost, tako da budimo odgovorni pa da na vreme odradimo šta se svakako odraditi mora. Naravno, vama srećan put ako se upravo vozite negde ovog i dalje prepodneva ovog četvrtka od ekipe Tedi Radi.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS. Tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12:09 minuta.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: Stanje nepromenjeno, redovno kad je saobraćaj u pitanju. Jedino kažu iz Automoto Saveza, oprez u brdsko-planinskim predelima gde kiša može da oteža vožnju i eventualno poveća rizik na putu. A za razliku od ovih krajeva, u većem delu zemlje saobraćeni uslovi povoljni. Očekuje se sunce danas, povremeno mala umerena oblačnost, ništa specijalno. Dobre vesti za vozače putničkih vozila, stižu sa naplatnih rampi i graničnih prelaza, nema zadržavanja, ali zato teretnjaci čekaju. I veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate iz kabina. Trenutno ne dajte se. Ako ste na stranu glavnog grada, Gazela je trenutno u najvećoj gužvi po kamerama. Ovo ostalo nije toliko strašno. Očekujemo popodnevni špice da bi svaka vožnja prošla što brže i rasterećenije. Tu su samo hitovi na TDI Radiju. Pojačite zvuk, jedan klasik, jedan evergreen u nastavku Phoenix i If I Ever Feel Better.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, red je da malo oplemenite vaš životni prostor. Mnogo vas voli jesen i ove jesenje boje, a kad se te boje sve zajedno sklope na jedno mesto, to će biti u Novom Sadu na platou Spensa, peta jesenja novosadska cvetna pijaca. E sad, vi koji odete, naravno očekuju vas ovo klasika biljke, domaći proizvodi, umetnički radovi, kreativni, ali i edukativni i ekološki sadržaj. E, tu nastupaju deca koju biste mogli da povedete. Pored porude izlagača, bit će organizovane radionice za decu i ekološka akcija koja se zove Zameni papir za sadnicu, i to je sa udruženjem inženjera zaštite životne sredine. Svi vi možete da donesete stari papir i da ga zamenite za biljku, a to se radi ovako: 10 kg starog papira za jednu sadnicu cveća ili 60 kg starog papira za jednu sadnicu tuje ako imate gde da je posadite. Cvetna pijaca, pođite, upoznajte ove lokalne proizvođače, stvaraoce, podržite ih, i naravno prateći sadržaj su tu sutra od 8 ujutro do pola 7 uveče i u subotu od 8 ujutro do 6 popodne.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
5: Politički marketing.
6: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Sjajan remix, Hush Hush i Pussycat Dolls na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A mi se bacamo na premijere i ovog četvrtka. Tavlow, pod pravim imenom Ebba Tav Elsa Nissen, švedska pevačica, autorka, proslavila se kombinacijom modernog popa, elektronike i onako iskrenih, često ličnih baš tekstova. Svetsku pažnju privukla hitom Habits, a nastavila da gradi karijeru. Znate pesme poput Talking Body, Cool Girl, No One Dies From Love i tako dalje. Danas novi hit s albuma Estrus, šesti njen studijski album, predstavlja završnu numeru albuma. Slušamo opet taj moderni elektronski pop zvuk, Source of Life, premijerno na TD Radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do 2.
3: Marketing Radija X 060 644 4791.
4: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene.
5: Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa.
4: Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
6: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing Radija X 060 644 4791.
9: Politički marketing.
10: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
3: Vesti. Vesti. TDI Radija.
12: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Dogovoreno je i rešenje za finansijske probleme toplane u Vrbasu, pa bi grejanje u tom gradu moglo da počne u naredna 3 do 5 dana. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, kao i 380 najboljih sestara i tehničara srednjih medicinskih škola, dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Ugovori su uručeni tokom svečanosti u Palati Srbije. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta koji okuplja šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije, a teme samita su budžet, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da Ukrajina ostaje ključni prioritet za Evropsku uniju i da će na samitu biti potvrđena podrška toj zemlji. U Pakistanu se srušio krov jedne privatne škole u gradu Pešavaru, pri čemu je poginulo najmanje 28 ljudi, među kojima je većina dece mlađe od 13 godina i jedna nastavnica. Akcija spasavanja je u toku. Fudbaleri Crvene zvezde od 18.45 gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana od 19.45 gostuju Fenerbahče u 6. kolu Evrolige.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
12: Vreme pre podne oblačno, ali suvo, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, temperatura od 14 do 19 stepeni.

Dobar vam dan, pčelice, vrednice, prisutni i upisani i ovog četvrtka. Sad čujem malo pre koleginicu ovde u kancelariji nešto. Petak, reko, sutra samo ako si nešto omašila. Kaže, znam, pusti me da se radujemo napred. E onda verujem i da je kod vas neka slična situacija. Dok se spremamo za vikend, za izlazak, za druženje, za odmaranje, šta god da su vam planovi, puštamo muziku. Vaš zadatak je sada da pojačate zvuk. Možete i da pevušite, možemo i da džuskamo. Lola je sa vama sve do šest. Nastavak Shakira i Burna.

0: Ona voli.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: 7. За върховски гейминг ти више не треба сложен сетап ни посебна конфигурација. Треба ти снага. Играй најзахтевније игре на било ком уреджају, било где. Уз МТС 5G или оптички интернет и NVIDIA GeForce Now, врхунско гейминг искуство је на клауду. А ти играш на свом лаптопу, таблету, телефону или ТВ-у. Сваки твој екран постаје гейминг PC. МТС. Твој свет.
1: Маркетинг Радија X 060 6444 791.
2: Политички маркетинг.
3: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Give Me Something na TDI-u ovog, pa rekla bih, ovog obločnog popodneva. Sad vidim i da je po ostalim gradovima neka slična situacija i sad pitam ja vas gde je to razvedravanje koje su nam najavili, ali ajde, bar nije hladno, tu smo od 16 do 19 stepeni, što je sasvim, složit ćemo se korektno za 15. oktobar, još se sad vraćamo na hitove i sve to kad se upakuje, sve to lepo kad se upakuje, bude kako treba, slušamo naravno muziku i pojačite malo.

10 minute do 3. Vi slušate Teddy Radio. I da, 15. oktobar i sad imali bitnije informacije danas od toga da su radijatori topli. Počela je grejna sezona, tako da čestitke. E sad, šta je to bitno? Grejni dan traje od 6 do 9 uveče, u većim gradovima do 10, a vikendom i praznicima počinje sat kasnije, odnosno od 7 ujutru. I tako se grejemo sve do 15. aprila i ono što je bitno da ako temperature budu dosta niže, tada će se grejati celog dana, ali od tih hladnih dana smo još uvek daleko, tako da nećemo sad mnogo o njima. Tako da to je što se tiče tih bitnih informacija za ovaj četvrtak i pitanje je kako vam ide, kako gorete. Ako možda malčice treba to raspoloženje da se pogura, naravno to nam je muzika. Naša Teddy lista je i danas spremna, nastavljamo sa hitovima Looking Into My Eyes.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 minuta do 3, slušate TDI Radio, TDI Cafe, dobro nam došli, družimo se danas sve do 6. Ovo što čujete je Dojči i It's My Anxiety.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
3: Kemo Impex. Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
6: Politički marketing.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
8: srpski. Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Graceland. Tačno je 15:16 minuta, slušate TV radio. Što nam za ovaj 15. oktobar kažu iz Automoto Saveza jeste otežana vožnja, ali u brdsko-planinskim predelima zbog kiše i samim tim lažnih kolovoza, a u još višim predelima upozoravaju na mraz i potencijalnu poledicu. Što se tiče ostatka zemlje, u ovim nižim predelima uslovi su povoljni, suvi kolovozi, umerena oblačnost, manje više sve kako treba, tako da svakako naravno uz oprez što se tiče granica, za putnička vozila jedino vas ima malo više trenutno na ulazu u Kostu i ulazu Kotroman, ali ništa strašno. Svakako mi sa Tedi Radija vam želimo srećan put, znate sve. Pazite na brzinu, pazite na pojas, ostalo signalizaciju svakako. Malo više pojačite muziku i nastavljamo uz samo hitove.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

I Laš Life na Tedi Radio, tačno evo u 13 minuta do 4. Kako vam ide, narode, ovaj četvrtak? Verujem da vam ide dobro. Imam jednu brzinsku informaciju za vas koji ćete biti u Beogradu u narednim danima ili ste već tu. Jugoslovenska kinoteka, dani češkog i slovačkog filma od danas pa do 18. oktobra. Ceo repertoar je na internetu i taman lepo da se sklonimo kad onako već bude malo hladnije napolju. Lepo u kinoteku, nešto malo drugačije od ovoga što je trenutno po bioskopima, a i svakako uvek odlična ideja za dejt sa kim god želite, naravno. A do tada, dok ne smislimo šta ćemo i kako ćemo kasnije, slušamo naravno samo isključivo hitove. Ovo je Teddy Swims, kaže Mr. Novi Tol, a ja vam kažem dobar dan i još jednom dobrodošli na Teddy Radio.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC.

0: RTS, tvoj svet. Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Za

Sí, 15. Gde da kreće četvrtak 15. oktobar, ali to je to u suštini. Sad vidimo šta se to dešava u svetu sporta. Košarkaši Crvene zvezde sutra igraju 6. kolo Evrolige, dok fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. E sad, time će prvi put u istoriji kluba započeti takmičenje u trećem po rangu evropskom klubskom nadmetanju. I ovo danas je jedan onako ozbiljan izazov. Lugano je u odličnoj formi i još nije doživeo poraz u domaćem prvenstvu ove sezone, ali vidjet ćemo. U ligaškoj fazi učestvuje 36 klubova, a ova utakmica počinje večeras u 15:07, što verujem da ste spremni da navijate, da se nervirate sad kako ko je, jel? To svakako ćemo ispratiti. A do tada, naravno, slušamo samo isključivo hitove, slušamo Baby Wow.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

15. oktobar danas, gde je prošla polovina meseca, ne znamo, ali da treba da stavimo zimske gume, valjda znamo. Bitna stvar za nas jeste da od 1. novembra svi moramo imati zimske gume, svi, s tim da nadležni svakako savjetuju da se stave i pre zbog mogućih posledica, zbog mogućih poledica usled mraza, klizavih kolovoza i slično, tako da svakako treba da budemo odgovorni i oprezni, što znamo i da jeste, tako da još jednom da ponovimo, od 1. novembra svi obavezu zimske gume, a ako ste baš sad za volanom, negde ste krenuli, srećan vam put i pojačajte hitove.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 5, četvrtak je, gde je četvrtak, tu je petak, a sutra 16. nas Lazarevčani zovu sve na jesenji karneval. On počinje u 4 u Karađorđevoj ulici kod Rudarske česme i sad razmišljam, ima li šta slađe od klinaca onako maskiranih u lišće, u drveće, u životinjice, pa još kad se potrude onako i spreme i recitacije i predstave i razne neke radionice, tako da sutra posle posla škole sa klincima do Lazarevca na karneval da ih i podržimo i naravno da se zabavimo. A sada se vraćamo našoj zabavi i provodu, a to je naravno uz samo isključivo hitove.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
2: Politički marketing.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Missing You na Teddy Radio. A danas pravi neki sportski dan. Evo večeras i košarkaši Partizana gostuju u Fenerbahče u šestom kolu Evrolige. Važna utakmica definitivno, jer su baš košarkaši Partizana vezali tri pobede, pa onda dva poraza i sad ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Svakako ćemo ispratiti i ovaj susret večeras od 15 do 8. A sada nastavljamo da pratimo našu sjajnu Teddy listu, na kojoj su samo isključivo hitovi, doduše na to smo i navikli. Ovo je Inner Light, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 u Teddy Cafeu.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Potpuno novi Hilux, stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Toyota.

Lady Lady na Teddy Radio. I gledam vreme za sutra i mogu vam reći da nam trebaju kišobrani. E sad, kažu meteorolozi, sutra hladnije, onako više oblačno i moguće je ta mestimična, ali slabija kiša. Mada lepo kažem ja da se mi lepo opremimo tim kišobranima, pa šta nas briga posle pala ili ne ta pomenuta kiša. Što se tiče temperature, kao što rekao, hladnije, tako da lepo se obucite. Maksimalna dnevna od 12 pa do 16 stepeni. To je što se tiče vremena za sutra. Što se tiče playliste, nastavljamo sa Harry Stylesom.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Kao što rekoh, 4 minuta do 6, otprilike nam za toliko i počinje Party Time. Stiže u studio jedna crvenokosa lutkica, družit ćete se sa Bađom večeras sve do 10, tako da bilo da i vama počinje smena kao što počinje njoj, ili završavate sa poslom kao i ja, pa ćemo se sresti tu negde po gradu, ili vozite, odmarate, šta god da vam je, što se kaže, po rasporedu trenutno, imat ćete društvo, naravno uživat ćete. Znate da ovde na Teddy Radio časkamo, družimo se, tražimo preporukice gde ćemo, šta ćemo da se zabavimo, ali pre svega toga naravno slušamo samo isključivo hitove sa naše Teddy liste, na koju se vraćamo evo kroz sekund u nastavku Peggy Aira

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
4: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, da se ne lažemo, boga mi danas je fino zahladnelo, bar ovde u Beogradu, ali bilo je sunca, tako da sve praštamo, za sada niko ne spominje kišu, pupu, tako i da ostane, što kažu naše balkanske babe, ali ajmo mi malo ovaj četvrtak, malu subotu da zavozamo, što se kaže, kako dolikuje. Narode, bađa s vama sve do 10, pa ajmo mi ovaj party time da započnemo, na primer, sa princezom popa, ako bi to drugi bio nego Kylie Minogue.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

ajde da se ne lažemo, ovo je definitivno, ako ne i najjača pesma od Coldplaya. Naravno, mi smo slušali u sjajnoj obradi, ali ako neko misli da je neka druga bolja, slobodno nek piše na Viberu 069-3089-399. A do tada džuskam uz jedno od najjačih, a to je naravno Alors on danse.

0: Party time.
1: Volimo žurke, ali volimo i da se igramo. Zato ćemo od naših dobrojutaraca Isi i Papa, sa kojima se družimo od 7 do 10, da ukrademo jednu njihovu igru, i to baš statistiku. Pa da vidimo šta treba da se pogađa, da li možemo da pogodimo. Ajmo narode da čujemo.
2: Ide statistika, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu.
3: Nešto sam se zagadio.
2: Nikada ne uradi žena,
3: ono,
2: šta?
3: Ono kao muž i žena, ovako.
2: Aha, to nikada ne uradi u kupatilu.
3: Pa recimo, ne znam, to mi palo na pamet.
2: Dobro, tebi fali ti.
3: Šta drugo, nikad ne idu na veliku nuždu, šta, u stvari, mada to i ne radite vi.
2: Ma mi to ne radimo svakako, da. Ali nije ti tačno, u ovom jutru mi se ne sviđa, to je primjer.
1: Ko je razumeo šta je pap hteo reći, svaka čast, ali ajde, to nije ni bitno, jer kako kaže Isi, postoji znači 14% žena koje nešto ne rade, ne rade dok su u WC-u, a šta je to šta ne radi tih 14%, ko zna, neka nam piše na Viberu na 069 308 9399.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party
2: time. E, pa narode, da vidimo. Malo pre smo dobili jednu statistikicu koja kaže da 14% žena nešto ne radi u kupatilu, u WC-u. Pitali smo vas da pokušate da pogodite vi, mi nemamo pojma šta je to. I evo Jasna se prva javila na Viberu. Napisala je, ne plešu u kupatilu. Ju? Ljudi, ako nikada nismo plesali u kupatilu, iskreno topla preporuka, iskreno najjače je mesto. Evo ja prva obožavam, još ako dobra neka akustika za pevanje Milina. Đorđe kaže, ne drži peškire tu, okej. Okay. Đole onako praktično razmišlja kao, okej, okay, može drži peškire u, ne znam, spavaću sobi. Dobar odgovor, ali nije tačan. Da vidimo šta 14% žena ne radi u kupatilu. Olja kaže, ne ulazi partneru dok vrši nuždu. Ne verujem ni da 1% žena to ne radi. Srki kaže, ne igra igrice dok su na šolji. Opa, nije to, ali Srki nam je trenutno najbliži da pogodi. Ajde da vidimo sa našom koleginicom Isidorom, pošto smo od nje ukrali statistiku, šta je u stvari tačno rešenje.
3: Tačan odgovor je pogodio Kostom, a kaže da 14% žena nikada u kupatilu ne koristi telefon.
2: Okej. Znači, čitaju se, jel te, deklaracije sa šampona i gluposti. Old school, sviđa nam se, može. A ono što takođe može, jesu naravno samo hitovi, kao što je Dolce Vita.

Bukvalno nerealno koliko je pre 4 godine ovaj hit, ovaj remix bio na trendingu, pogotovo TikTok, Instagram. A kad spominjemo nerealnosti, iskreno, iako evo 7 sati naroda okruglo, temperatura kakva može da bude u ovo vreme još je i dobra. Evo kažu, u Beogradu trenutno 15 stepeni, isto toliko u Novom Sadu, u Nišu 12, dobro malo manje, ali svakako i dalje udaramo te dvociprene brojke, ali da se mi zagrejemo još više u

0: E to je bonus do daske, brate.
1: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.

ova pesma izašla pre dve godine, a mene ljudi neko da pita, ja bih rekla 6-8 mjeseci. Medusa. E, ali ovo već znamo da je izašlo pre hi-hi-hi, s obzirom da je 2008. bila pre mnogo godina, tako da ako smo za da se malo vratimo u 2000-te, taman, jer nam stiže Neo i Closer.

0: smo cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
3: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
2: Best Buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Marketing Radija X 060-6444-791.
6: Sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Teddy Swims Mr. Know It All, iako je tužna. Ovo je tužna pesma, tako dobro vozi da je to nerealno. Kad spominjemo vožnju, evo na primjer ako se nalazimo u glavnom gradu, pratimo narode kako je stanje na kamerama i trenutno gazela naravno. U pravcu centra sa Novog Beograda je malo ludilo, ali kako ume da bude, ovo je super, ovo je milina. Autokomanda isto malo punija, ali voze lagano. Imao boga mi par automobila i na Slavi, ali generalno s obzirom da je već pola osam, za divno čudo nije se zadržao špic, tako da možemo samo da nastavimo da gruvamo pogotovo uz iRun.

0: Ovo je Teddy Radio
1: Party Time. Party Time.
2: Krenulo je grejanje, a čim pipnemo topao radijator, pa to da se ne lažemo narode, bude bukvalno samo džuskanje, samo udri brigu na veselje, ali da ljudići kažu da će sve do 15. aprila kuće da nam budu tople, što znači da ako od stana ne poređemo veš onako po radijatorima i ne napravimo buvlju pijacu, pa da li smo onda stvarno Balkanci? Za ispitivanje jeste, ali ono što nikad nije, jesu samo hitovi koje puštamo kao Taste Like Summer. Hey.

Time. Balkan u šoku, sve krva na aparatima, tako bar kaže jedan naslov i da, došao je trenutak da čitamo smešne naslove. E sad, šta se desilo? Jedan par u Dalmaciji odluči da za svoj prvi ples na venčanju da naprave foru i da puste, pa evo da čujemo hit. Romantika, čista romantika, naravno klasika. Eto još malo. U suštini da, grupa Foreigner, čuveni hit, i sad fora sa tom pesmom, ako nismo ispratili, jeste da kada udari refren, da mladoženja podigne mladu, da je onako međutim ne, ovaj par je bio na foru idemo u kontru, i onda je mlada podigla mladoženju, i sad neki su bili na foru ha top fora, dok su drugi bili na foru ovo ovako ne treba da ide. Tako da snimak je postao viralan na društvenim mrežama, možemo narode i da ga pogledamo i sad možda razumemo zašto kažu kao sve krva na aparatima. Al bože moj, tako i treba, samo nek je veselo, nek je smešno i nek su tu samo hitovi kao od Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: šta ima novo?
1: E, pa bliži se novembar, a za sve one koji su zaboravili, od 1. novembra treba da nosimo zimske gume i tako sve do 1. aprila. Pa ako još nismo rešili, eto taman, sve stižemo bez brige, bez stresa. A i znate ono kako mi volimo da kažemo, bolje sad sa tim završimo i onda bolje sprečiti nego lečiti se od kazne.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: 112 153.

kad je već pora i trend da se vraćamo u 2016. Što to da ne uradimo uz ove Disciples i They Don't Know? Mada neki ne žele da se vraćaju, neki žele nešto iz ovog doba, što je skroz okej. Zato smo ispremili Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Matej Radio. Party
1: time. Party time. Neki partijaju, a neki slušaju o sportu. Majko sveta, ja sam nažalost da narode. Pa rekao, ajde, mene to ne zanima, ali ima onih koji, jel te, to interesuje. Tako da butela.
2: Jao, ljudi, ja je slušam sad i ne verujem. Znate da je pametovala sad, evo, 3 minuta pred nego što smo došli ovde, o fudbalu, o sportu. Kako ovaj pobeđuje, kako ovaj gubi. Mislim, dajte malo ozbiljnosti.
1: Nemoj da lažeš danas.
2: Bađo, Zvezda igrala prvo kolo kvalifikacija. Ne kvalifikacija, zbunila me već.
1: Ja sam kriva, naravno.
2: Prvo kolo Lige konferencija.
1: Dobro.
2: Izgubila 3-2. Kao, znaš ono, kad uzmemo džojstike pa igramo i onda stariji brat pobedi mlađeg.
1: Dobro.
2: Ja, tako su izgubili.
1: Aha, okej.
2: Okay. Ali imamo i lepšu stranu. Evo, trenutno košarka. Znači, okay. Naranđasta lopta. Partizan vodi Fenerbahče poluvreme sa 3 razlike.
1: Opa, svaka čast.
2: Da.
1: E, a objasni samo šta onda znači sad, evo, kako je Zvezda izgubila, kako onda to dalje teče?
2: Pa
1: ja to
2: ništa,
1: ne razumem.
2: To ti je ono, kao ima još 5 utakmica.
1: Okay.
2: I šta bude, bude. Ako pobede mogu da prođu, ako ovako nastave, neće nigde moći da igraju.
1: Što se kaže, kako Bog da. Dobro, hvala ti Bucalo za sport. Evo, uložili smo u pravo mesto. Ajde mi ipak da se vratimo na našu listu, jer nas čekaju samo

0: Radio.
1: Party time.
2: E pa ga, ne, šta? Okej, neko treba da doručkuje, iako je već vreme večere prošlo, ali da, narod, evo ga već 9 sati i 1 minut, obećavam da ne bagujemo ovako na redovnom nivou, nego evo gledamo malo sad kako će vreme da bude sutra, da se, jel te, pripremimo malo, da vidimo kako će nam proći petak i u suštini kažu da će najviša temperatura da bude do 17 stepeni, što s obzirom na ovo doba godine i nije toliko loše, međutim spominju neku kišicu. Tako da, kišobran, najbolji drug, možemo uvijek počeo ne za da kupimo onaj neki onako mali za 200-300 dinara, da ga stavimo u torbu, nosimo sa sobom i lagani smo, pa ako zatreba super, ako ne, ne smeta, a ono što definitivno nikad ne smeta je Tiesto.

da li mi znamo šta radimo, ljudi, kako provodimo noć, večer, gde smo, jesmo li ostali kod kuće, malo da slušamo TD radio ili se možda spremamo za izlazak, sad je i savršeno vreme. Uvek možete da nam pišete, šaljete slike, klipove na Viberu na 069-308-9399, a da ulepšamo noć, nastavljamo malo ovim latino ritmom i sa kim drugim pa nego sa Latino Matijom.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

kakvi vokali, ne, ovo, ovo je kidanje, ovo je stvarno talenat da neko može ovako da peva Majku Cveta, zato i slušamo samo hitove, uvek i uživancija uz Party Time i TD i Radio, ali naravno s obzirom da neki od nas su malčice stari i vole da čuju nešto onako nostalgično, sljedeći hit koji nam stiže, narode, jeste da spada među novima, ali zato gospođica koja ga peva... Učit ćemo tek vokale, dužujemo je Alexandra Sejan, a nju znamo iz Mr. Sexo Beat, ali sad je slušamo We Are Free. No, we'll...

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.